0: både Tuvan og meg. Sånn, sånn det. Kan ikke da enten eller mot av både og. Ja da.
1: God sommer fra oss I